0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

love and happiness. Ain't nothing like love.

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Lidl, заслужава си!
1: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
5: В предаването има продуктово позициониране.

предаване то Jazz Dance след Let the Saints Go Marching In в изпълнението на Луис Армстронг ще слушаме Earth, Wind & Fire и ще гледаме напред към един ден изпълнен с много усмивки, изпълнен със слънце и слънчево ще бъде времето днес. Вече не се очаква да има превалявания, може би утре съвсем слабо. Към първата половина на едната седмица, сряда, четвъртък също така и все по-топло. 28 градуса днес, 29 утре, 31 в събота и в неделя, 33 в понеделник и вторник.

Марлена Шоу, Woman of the Ghetto. Вие сте с предаването Jazz Den за поредица от концерти, посветени на вековния юбилей от създаването на Кремона. Ще говорим след 10:15. След това ще представим две събития от програмата на Културама с ръководителя на този фестивал Ина Кънчева, с която ще говоря около 11. И с Петя Петрова, която е изпълнителка на главна роля в едно от събитията, които следват в програмата на фестивала. И още по Jazz FM, поглед към албума Слънце и Луна на Гергана Димитрова, записан заедно с Лиса Джерард, музика, която представяме за албумите от техните създатели по Jazz FM тази седмица. И ще си припомним някои от събитията, които през последните дни и седмици проведохме в различни градове, както пътуващия фестивал джаз в цялата страна в Хасково, Димитровград и Кърджали, така и гостуването с Христина Белева и Петър Миланов в кафе Бордо в Плевен завчера. Това са някои от основните акценти, които ще преминат през срещата ни в днешния ден. А сега слушаме Къртис Мейфилд, една песен за нуждата. В живота винаги да имаме някого, когото да обичаме.

предаването Jazz Dance. Сега ще преминем към нова музика от Gretchen Parlato, албума The Wise Ones, Мъдрите. Я събира с музиканти, с които тя започна своя творчески път, като Робърт Гласпър, Джералд Клейтън, Алън Хемптън, Марк Джулиана, което означава, че това е музика насочена към модерността, също като песента, която чухме току-що на Серджио Ментес, друг голям новатор, вече чрез латино музиката, докато в случая с Gretchen Parlato това се случва с класическото джаз звучене. Изключително съвременен звук със специалното участие на артисти като Бека Стивенс и Мишел Дегелчело. Това е албум музика, от който внимателно ще слушаме през днешния и през следващите дни. След като представихме Capricorn, Cozy Rock, ето че сега е ред на Rainbow Daga. Втори сингъл от този предстоящ албум на Gretchen Parlato. И отново ще спомена имената, конкретно в това изпълнение. Вокалистката е заедно с Робърт Гласпър, Алън Хемптън, Марк Джулиана, което означава, че имаме пред себе си най-големите визионери в съвременния джаз.

албума Мъдрите на Гречен Парлато. Той следва Изгубените и намерените от 2011 година, В съня от 2009. И тук в албума тя е в компания, в която прекарва много години от своя творчески път. Тези артисти, чието имена споменах току-що, с участието на Робърт Гласпър, на Марк Джулиана и на Алън Хемптън. Както казва самата Гречен Парлато, те са не само приятели, а хора, с които вървим по тясно свързани пътища. И ето още от нейните думи, които обясняват мотивите за създаването на тази музика, и то по този начин. Наскоро навършила 50 години, се чувствам в средата на своя живот, в баланс между по-младата аз и бъдещата си по-голяма зрялост. Опитвам се да живея в благодарност и в момента, без да се държа отчаяно за миналото или да се отнасям твърде много напред. Трябва да приемаме всяка версия на себе си, каквито сме и каквито ще станем. Всичко се променя, всичко се преобразява, казва Гречен Парлато, представяйки своята нова музика.

0: съм Боби Вълчев и викания в джаза на 3 август. Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба. Заповядайте.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение. Правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
3: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
4: В предаването има продуктово позициониране.

Стейси Кент, изпълнената с толкова много нежност, The Shadow of Your Smile. Вие сте с Jazz FM Radio в началото на един ден, който ще ни радва с много слънце. Днес валежи не се очакват, утре е възможно съвсем слабо да превали, но вероятността е малка. Днес 28, утре 29, в събота и неделя 31 градуса ще бъде максималната температура, а уикендът ще ни предложи много слънце, както и понеделник, вторник, идната седмица. Към сряда, четвъртък е възможно да превали, а температурите съвсем слабо, с 2-3 градуса едва ще се понижат. И след тази балада на Стейси Кент, нека да продължим с изпълнена с енергия фънк музика от най-ранния период на Лутър Вандрос. Завръщаме се към средата на 70-те години, още преди, в началото на 80-те, да се появят хитове като Never Too Much. Слушаме Funky Music и The Part of Me.

0: предаването Jazz Dance. Сега ще преминам към представяне на музиката от албума Слънце и Луна на Гергана Димитрова, създаден в партньорство с Лиса Джерард. Всичко тръгва от една идея, която трябва да обхване две песни, но връзката между тях е толкова силна и музиката на Гергана Димитрова е така разпозната от Лиса Джерард, че това се превръща в съвместен проект. В следващите минути ще научим първо повече за албума и ще чуем една от песните от него, от Гергана Димитрова, разказ в предаването за албумите от техните създатели, което чухме снощи в неговото първо издание, сряда 19, а повторението е в събота от 14. Албумът Слънце и Луна на Гергана Димитрова, позната ни от Мистерията на българските гласове, Ева Квартет, със своя проект Белонога. И ето, че сега нейното сътрудничество с Лиса Джерард, което започва с Мистерията на българските гласове и след това преминава през проекти, които са свързани с музика, композирана от Петър Дондаков, води и до това сътрудничество албума Слънце и Луна.
1: Това е вследствие израз на един много дълъг път, който аз вървя, и достигане до този момент би го определила като някакъв връх, въпреки че човек винаги има какво да прави и да достига в своите сили и области. Така или иначе, моята област е музиката, нали, пеенето, но то се намира в различни аспекти, както с Ева Квартет, с Мистерията на българските гласове, Белонога, един много красив проект, който ми даде началото и тази посока, в която вървя. И достигнах до работата ми с Лиза Джерард. И не само с нея, аз наистина имам различни срещи и колаборации с други артисти, музиканти, също композитори, които до голяма степен някои от тях и благодарение на това, че съм пяла с нея, ме намериха и ме потърсиха да работим заедно. Мисля, че всеки един от тези музикални стилове има своята огромна сила и потенциал. Аз съм щастлива, че мога да правя всичко това. Мисля, че за сега ги съчетавам прекрасно, но искам да ги разграничавам, защото всяко едно ми изисква различна енергия, труд, усилия, емоция, която преживявам. Всяко едно си има своето огромно значение и сила. Но вярвам, че предстоят още хубави срещи. Някакси стремежа ми е точно към това. Към среща с различни култури, музиканти, звукозаписи, филмова музика. Дори и това. И вярвам, че един такъв проект, който сега показваме, Слънце и Луна с Лиза Джерард, може да доведе до подобни посоки.
0: Как се отрази работата по албума върху самата теб през годините?
1: Основното, което бих казала, че възпита в мен този период, е търпение. Търпението. Защото, нали знаете, когато започнеш да създаваш нещо хубаво, ти много искаш да го покажеш. Много ти се иска да го споделиш с хората. Обаче аз нямаше как да го направя това нещо. Нямах тази възможност, въпреки че вече имахме готови пиеси. Но когато работиш с един такъв човек като нея, е необходимо за всяко едно нещо да го изкомуникираш, да го преговорите, да имаш нейното съгласие. И това беше съпроводено с една нелека комуникация, тъй като тя е един много зает човек. Прави страшно много проекти и концерти и въобще. Но търпението, което аз придобих през цялото това време, да успеем да износим това дете толкова време, да го завършим по един много добър, по най-добрия начин, вярвам, че е качество, което във всяко

0: с хората, които се грижат за нея изобщо като артист, хората, които издават албума, Besant Hall Records, дъщерна компания на Air Edel Music. Това е една компания не много популярна, така широко популярна в пространство, нали, когато я чуеш, да кажеш да, ясно кои са, нали, като Sony или Virginia Records или нещо такова. Но всъщност те са наистина много големи и се занимават най-вече с издание на филмова музика, на саундтракове, които изключително много харесаха музиката и подкрепят с това, че я издадоха и изобщо я позиционират в пространството, което за мен е наистина огромно нещо. Аз сама тук това не бих могла да го направя по никакъв начин в България. Дори и че е с Лиза Джерард, аз няма как да го позиционирам това нещо изобщо.
1: Гергана Димитрова разказва за албума Слънце и Луна, създаден заедно с Лиза Джерард и още партньори. Сега ще кажа и имената на основните участници. Ивайло Петров от Ирфан, който прави аранжиментите, свири на перкуси от Саз Укулеле. Струнните аранжименти са на Костадин Генчев, който свири на кавал. Струнният квартет Ивайло Данаилов цигулка, Стоимен Пеев цигулка, Димитър Станчев виола, Димитър Треков виолончело. Със специалното участие на израелския перкусионист Итамар Дуари и гадоларката Христина Белева. Това е съставът в албума Слънце и Луна на Гергана Димитрова. Нека сега да чуем за главната песен, първо нейно представяне, така както го чухме за албумите от техните създатели с нощи. Очаквайте повторението в събота от 14, когато и повече ще намерите на сайта ни jazzfm.bg.
0: Слънце и Луна, както ви казах, първата пиеса, с която започнахме връзката, колаборацията. Слънце и Луна, защото на един от концертите в амфитеатъра в Пловдив, когато представихме за първи път Бучи Миш заедно с нея, имахме няколко такива пиеси, в които стояхме като солисти, двете на сцената, и тогава хората ни нарекоха, тези са като Слънце и Луна, двете. Да, това дойде от хорските, от коментари на публиката. Това ми остана, на мен ми се запечата като нещо наистина много красиво и действително като характеристики на гласовете, като начин на пеене, много бих отъждествила моят глас с тази светлина в слънцето, която дава, и нейният, защото тя има една такава много красива тъмна страна, като все едно глас, който идва от тъмнината, което не е в лошия смисъл, а нещо, как да кажа, дълбочината, която носи гласа и на необятното море, дори и океан. Това пак е свързано с тази необятност, която има един океан или един космос. Това е тя, нейният глас. И така, първата пиеса придоби заглавието и на албума Слънце и Луна, и на нея самата.

Денят започва с Jazz FM.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 цента. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: В предаването има продуктово позициониране.

по Jazz FM. Сега ще продължим с изпълнение на китариста Емрах Коджак, който е първи участник в една концертна поредица, организирана от фабриката Кремона, която е в своята 102-а година на съществуването си, създадена преди повече от век и продължаваща едно голямо наследство. След малко ще продължим в разговор по тази тема, но нека сега да чуем от краткосвирещия албум на Емрах Коджак, посветен на музиката на Хендел, три произведения на Хендел, аранжирани за китара. Първото от тях е клавирна сюита номер 3. Ето версията на Емрах Коджак. Един артист, когато ще слушаме на 29 юни в Историческия музей Искра в Казанлък. И след това разговор за тази инициатива, за наследството на Кремона и за бъдещето пред нея. Ще спомена след малко и една обща инициатива, която имахме през миналата година и която ще продължи през тази, но нека сега да послушаме 3 минути Хендел в китарната интерпретация на Емрах Коджак.

0: Емрах Коджак, когато ще слушаме на 29 юни в Исторически музей Искра в Казанлък, в една концертна поредица на Кремона. Фабриката навърши 100 години от своето създаване през 2024 и е носител на една много богата традиция, същевременно пък устремена към бъдещето, към пазари, които са както в България, така и по целия свят. В следващите минути ще разговарям с Теодора Димчева от семейството, което притежава Кремона и развива тази забележителна историческа фабрика. Сега, говорейки за мястото Музей Искра, здравейте, добро утро!
1: Здравейте, добро утро!
0: Нека да кажем, че в него има специална експозиция, посветена на Кремона.
1: Да, в Музей Искра, на които сме много благодарни, че отварят врати за нас и за този концерт на Емра на 29-ти този месец. Там има специална част, която е отделена на Кремона, на фабриката, на развитието и през годините. И също е много интересно за посещение и виждане да се открие как от началните години до почти днешно време има експонати и как китарите са се развивали през това време.
0: И изобщо струните инструменти, защото
1: като
0: китарата
1: тяло, да.
0: Да, е само част от производството на Кремона през годините. И така, нека да обобщим с няколко думи, макар че това е на практика невъзможно, но основното от наследството на Кремона повече от век след нейното създаване.
1: Да, това е доста... доста голяма тема.
0: Огромна тема.
1: Кремона е едно от... естествено, аз имам огромна любов и сърце за фабриката, така че ми е малко трудно да го обобщя в няколко изречения, но като цяло Кремона е един изключително култов и исторически феномен в България. Значи ние сме единствената фабрика за музикални инструменти, която съществува на територията на България и може би втора на Балканския полуостров. На това днешно време сме и една от малкото в Европа, които продължават да произвеждат инструменти 100% изцяло в България, в Европа. Повечето са някъде в Китай, в Азия, на различни места се изработват поне част от инструментите или част от частите на инструментите. Имаме едно огромно наследство, няколко години. Фабриката е започнала с Димитър Георгиев и неговото семейство. Любовта им към музикалните инструменти разраснала се. По комунистическо време са изработвали не само китари, но и мандолини, различни фолклорни инструменти, пиана. Ред семейства от Казанлък и региона са работили при нас и реално продължават да работят потомците на тези семейства. При нас в момента се концентрираме на китари, укулелета и съвсем малко производство на електрически цигулки. И с така супер накратко, това е основното за нас в момента. Продаваме на пазари изцял свят, реално в Щатите, в Европа, разбира се в България, до някъде малко и в Азия. Да, сме много горди, че продължаваме да поддържаме това наследство и да надграждаме.
0: Какво дава устойчивост? Какво помага на една такава специализирана фирма да стои стабилно в днешния свят?
1: В основата е изключително много работа и труд. На нас като на моето семейство, на братовчет Николай Илиев и мен и целият екип, който ни подкрепя и поддържа, както и хората, които изработват инструментите. Бих казала, че 100% на всеки, който е въвлечен в тази работа, има огромно сърце и любов за това, което прави и намира тази работа е изключително ценна. Това е огромна част от това да произведеш инструмент е ръчен труд. което на днешно време пак е нещо изключително рядко и ценно. Инструментите ни са с много добро качество, харесват се, напълно сме конкурентни на най-различни световни фирми. Така с гордост може да кажем, че не отстъпваме по нищо от тях. И това много ни зарежда. Това е страхотно да произвеждаш нещо, което е рядко ценно, което има такова наследство и реално има търсене и пазар на днешно време.
0: И което е толкова важно за духовното израстване и за развитието както на артистите, така и на нацията като цяло. Аз тук ще припомня на нашите слушатели. Да, една много благородна инициатива, към която вие допринесохте толкова щедро, дарявайки учебни и концертни инструменти на учениците от профилираното в изкуствата средно училище Сава Доброплодни в Шумен миналата година, когато там проведохме работилница с Ангел Демирев и общ концерт, на който вашите китари засвириха на сцената в Общински младежки дом. Ангел Демирев е един от притежателите на китара Кремона в България. Нека да кажем и други имена. Тук ще спомена също, че вие подкрепяте и Укефест, като всяка година дарявате укулеле на млад талант, който се открои с своите изпълнения на този фестивал, организиран от Велизар Гичев, пък друг човек, който също е свързан с Шумен, споменавайки този град преди малко. Да, учи ръце са китарите Кремона в България?
1: Ами в ръцете на много музиканти, в ръцете на Христо Вичев, Бисер Иванов, няколко от музикантите от Остава. Ежедневно почти работиме с български музиканти по един или друг начин. Мартина Иванова и много други. Това е съвсем естествено. Освен, че имаме хубави инструменти, те имат много лесен достъп до нас, така че е напълно нормално българските музиканти да свирят и на китари Кремона. Графа свири на китара Кремона. Още няколко музиканта, които в момента не мога да се сетя, както и реално музиканти от цял свят. Сега заработваме с един нов дистрибутор във Франция и подготвям за нея лист с музиканти, които свирят на наши китари, които имат така огромна страст към Кремона, нали, в някакъв съвсем такъв различен свят. И огромна радост за мен е да виждам как музикантите оценяват нашите инструменти и ги харесват. И като цяло, както споменахте за дарението, винаги когато можем се опитваме да подпомагаме музиката, защото това е нещо изключително ценно на днешно време. Нашия свят е толкова материален и когато можем да се докоснем до нещо, което е за душата, това е неповторимо и по съвсем различен начин ни храни. И до някъде този бизнес, в който сме, допринася по един или по друг начин за това музиката да съществува и да продължава да съществува. Това е, нали, инструмент, на който ученици свирят, музиканти, хоби музиканти, и е като нещо, с което ние се допираме и ни остава огромно удоволствие. И в тази връзка това лято сме организирали и успяхме да организираме няколко концерта, първи от който е концерта на Емра, който ще се състои на 29-ти, за който реално ние започнахме този разговор. И сме така изключително се радваме, че музикант от такъв статус има желание да дойде и да направи концерт при нас. Това реално тази концертна серия, която започна това лято, беше реално негова инициатива. Той каза, че иска да... Той е през... Значи като цяло, ако мога да го представя Емра като музикант, той е от Истанбул, завършил е така Истанбулската консерватория с китара, както и Лондонския колеж по музика. Това, с което той е уникален, е, че интерпретира различни така световно известни класически изпълнения и прави аранжимент за китара и ги прави по някакъв тотално виртуозен начин. И през годините по един или по друг начин са му попадали китари Кремона, на които той има няколко произведения записани и има видеа с тях. И в момента е започнала нова серия от произведения, които са негова интерпретация на класики, на различни музикални жанрове, и прави турне. Идеята му беше да мине през Кремона, да се свърже с нас и това, което през годините му е било инструмента, с който той е свирил, или поне един от инструментите, с които той е свирил, и да направи концерт за нас. И сме много се радваме, че сме част от това нещо.
0: И след това тази поредица ще продължи?
1: Доколкото знам, е имал няколко концерта. Първият от тях е бил в Истанбул. Не съм проследявала на всичките места, в които той ще свири, а отива в Варна и мисля, че продължава още в различни страни в Европа. И ние сме част от това.
0: И,
1: от този път.
0: И концертите на Кремона също така продължават.
1: Да. Имаме още няколко концерта организирани. Те са с Вадим Колпаков, който е руски-ромски изпълнител, също така доста световно известен. Той е виртуоз, един от виртуозите в света на 7-струнната китара. Той е трето поколение китарист и е свирил, има няколко ансамбла, с които той свири, но така като нещо огромно може да се сподели за него, че е свирил с Мадона на едно от нейните турнета, както и с Гогол Бордело. И той също идва в началото на юли. С него имаме няколко концерта на 2 юли пак в Казанлък, на 3 юли в Пловдив, в Бибоп кафе, и на 4 юли отново в Казанлък.
0: И така, важно е да кажем, че концерта на Емрах, който следва, е с вход свободен. 29 юни, Исторически музей Искра в Казанлък. Началото е в 17:30. Благодаря много, желая успех.
1: Много благодаря. Беше ми много приятно да си говорим и много благодаря, че ни давате огромна аудитория, с която може да комуникираме и да кажем нещо за нашите концерти и за работата, която извършваме. Благодаря за това.
0: А ние благодарим за това, че поддържате една столетна традиция в България по толкова благороден начин, споделяйки музиката и с концерти, и с тези музикални дарове за талантливите деца на България. Сега ще продължим с още музика от Емрах Коджак, след разговора с Теодора Димчева от фамилията, която притежава, развива Кремона фабрика, създадена през далечната 1924 година и продължаващата своята мисия да създава инструменти, на които талантливи артисти от различни поколения да докосват душите на слушателите с музика. Сега Емрах Коджак.

0: изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Фестивала Културама представя за първи път пред българската публика операта Пътуване към Реймс от Джоакино Росини. И така ще имаме едно полусценично изпълнение на операта на 26 юни в София, на 27 юни в Велико Търново. Междувременно ще има още едно софийско събитие, експериментален концерт Бахи отвъд. За това ще говорим с Ина Кънчева, която е организатор на фестивала Културама, председател на Фондация Културни перспективи. Но първо Петя Петрова, която участва в Пътуване към Реймс, ще помоля да ни разкаже. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Първо за самото произведение от Росини, което за първи път ще бъде представено пред публика. Какво ще видим на сцената, гледайки, слушайки Пътуване към Реймс?
1: За мен, освен че за първи път се поставя в България, което само по себе си е голямо събитие в оперната картина на България, въобще и в историята на оперите, поставени от Росини. За мен лично също е голямо събитие, защото ролята и тази опера аз чакам, може да се каже, целият си професионален път. Имах желание много по-рано и на, да кажем, по-млади години да го изпълня, но самата роля представлява вече една жена в разцвета на своите години и на своята, може би, не късна младост, но така, че не може да бъде изпълнявана от съвсем млади хора. Трябва и гласа да озрее и да има познания за музиката, така че това, което се случва за мен е голям късмет. Благодарение на Кънчева и на нейните старания да представя не само разнородна музика, но и опера. Тази опера е също и първото оперно събитие за Културама. Поканени са, понеже нямаме такива традиции, каквито има в Италия, в България, от специалисти от Росини, са поканени един млад пианист, който работи в Ла Скала, който има познания в тази област, и един диригент, пианистът е италианец и се казва Марко Гатти, а диригентът е испанец, който пък се казва Рубен Санчес, а той работи дълги години, повече от 10, в Пезаро, което е така наречената мека на Росини в Италия. И те са се съгласили, за голямо наше щастие, с редица млади оперни италиански певци също, които са работили в Пезаро, да дойдат да ни помогнат да направим тази опера от Росини на едно, меко казано, задоволително ниво, съответстващо на стила на Росини, който е много специфичен. Затова по света има певци, които пеят само Росини и се специализират в това. За нас това е голяма възможност да се докоснем до истинското разбиране на Росини и до начина на неговото пеене. В смисъл, че познаваме музиката на Росини като блестяща, искряща, пълна с радост, и изглежда отстрани за слушателите и зрителите много весело, приятно и красиво, но това на певците коства много усилия. И за да стигнем до там, да не показваме нашите усилия, а също нашето удоволствие от пеенето, има нужда от много работа. Ние имахме много малко време за подготовка, но тя беше много интензивна и се надявам да успеем това, което можахме да постигнем, да го представим достойно пред публиката. От страна на, както вече каза, за ти, ние имаме едно полусценично представяне на операта, защото за една постановка оперно-театрална се изисква много време, с което ние не разполагаме, а също така имаме един много интересен режисьор, Петринел Гочев, за който тази опитност ще бъде първа възможност. Той подходи към нас, ние всички много го обичаме, защото той подходи към нас огромно уважение и интерес към работата на оперния певец. Така че ние имахме едно запознанство чрез Росини. Росини за нас беше медиатора на нашето запознанство и свързване на театралната режисура с операта, което е изключително плодотворно, защото взаимно се опознавахме пак през музиката, Той не налагаше театралните закони на нас, ние пък отстъпвахме така нашите певчески изисквания, но можахме да направим нещо, което да не оставя публиката да скучае и в същото време да ни помогне да покажем какво се случва в тази опера, която е една от комедиите на Росини, макар и написана по много сериозен повод и отразяваща тогавашния политически момент, който е свързан с коронясването на Шарл X, макар и за кратко. Така че тя представлява, нейното либрето и сюжет не са изключително сложни, защото е заложена музиката е по-напред, отколкото това, което се случва. Това са представители на различните политически сили в този момент. Германия, Австрия, Русия, Испания, Полша, всички големи държави и техните представители, които се събират на едно място и искат да отпътуват към Рейнс за това коронясване. Обаче нещо съвсем както в големия театър конфликт им се предлага, който е, че няма карета и коне, които да ги отведат до това място и те остават там, където се намират в един от онова време спа-център да празнуват това коронясване. И е решено много интересно. В началото те всички са със своите благороднически атрибути, много сериозни в своето начинание, но след като се оказва, че не могат да стигнат на реалната коронация, те преобличат своите ежедневни дрехи и режисьорското виждане, че те са представени като деца. Защото на фона на тази политическа картина ние виждаме и между тях в арии, дуети и ансамбли се разиграват междучовешките им отношения. В традицията на най-големия театър и сценарии на човешките отношения. Това мога да ви кажа за нашето начинание и се надявам да го споделим заедно.
0: В две представения утре на 26 юни в Централния военен клуб от 19 часа, след това на 27 юни с пътуване към Рейм се открива фестивала Сцена на вековете в новото издание в Велико Търново. И накрая да попитам как всъщност тази инициатива за поставянето на пътуване към Реймс като част от фестивала Културама е част от облика на фестивала и допринася за развитието на културната среда, т.е. как Културама прави, задава нови важни тенденции в културния живот през призмата именно на това, което правите сега.
1: Ами аз, когато се включих в това начинание, това ми се случва за първи път, първа възможност в Културама, непрекъснато в моите спомени проблясваше фестивалът, който правеше покойната Христина Ангелакова в Правец. И си мислех, че това много напомня на нейните усилия да ангажира качествени млади български певци, да включва, да привлича към операта театрални режисьори, сценографи, да кани певци от чужбина, диригенти, с които да допринасят до нашето развитие и нашата култура, да има един обмен, за да може да издигне българската култура и в класическата музика и не само към европейското и световно ниво. Но сега наблюдавайки организацията, наблюдавайки и виждайки какви са събитията в този фестивал, ми се струва, че той е има една още по-голяма визия или може би има още по-големи възможности да осъществи тези неща. Защото видях, че ето само в София има няколко сцени. Това са и имаше джаз концерти в градинката на Кристал, има в тези модерни сцени от типа на Топлоцентрала. И толкова е разнородно и толкова е качествено това, което ни се предлага. Ако се замислим за следващото събитие, което ще бъде с Франческо Тристано, с

Кратък си на Кънчева ще говорим след десетина минути. А сега с Петя Петрова представихме пътуване до Реймс. Една постановка, която се подготвя специално за Културама и за първи път имаме опера в афиша на този фестивал.

0: Фестивал Културама, Фундация Културни перспективи, Инна Кънчева, сега събеседник в нашия ефир. Здравей, добре дошла.
1: Здравей, много се радвам и благодаря за поканата отново.
0: Към края на фестивала остават още няколко значими събития, но преди това да направим, както започнахме и с Петя Петрова преди малко, една кратка равносметка на Културама 2026 до сега.
1: Културама е много пъстра, започва като една истинска детска площадка, какъвто е и лайтмотива на фестивала тази година. Вече изминаха три много хубави събития с многобройна публика. Венсан Пейрани с неговия проект Living Being, после зимно пътуване с Лукаш Конечни и Николас Рексрот. После имахме едно невероятно детско събитие, в което се включиха много деца и родители и създадоха прекрасна инсталация заедно с Невелин Иванов и Невена. Сега, днес от 2 часа в Национална музикална академия предстои лекция с Кевин Клайнман, която ще въведе младите артисти от музикалната академия в жанровете класическа музика и поп и джаз, в новите възможности, в дигиталните трансформации, които те първа още повече ще се разгръщат в музикалният бизнес. И разбира се, снощи премина в Враца предпремиерно пътуване към Реймс. Това беше много голяма радост за всички ни. Салонът беше пълен с ентусиазирана публика и ние бяхме много щастливи да съберем спектакъла и пътуването най-накрая да се премести утре вечер в 19 часа в Централен военен клуб, където за първи път ще представим пътуване към Реймс 201 години след създаването му. Щастливи сме, че тази година, която е особено трудна финансово за всички в сектора, успяваме да направим такова мащабно събитие, цял оперен спектакъл в колаборация с Академията в Пезаро и фестивала Джокино Росини. На гости ни е майстро Рубен Санчес Виеко, който всяка година режисира, който всяка година дирижира този спектакъл в Пезаро и с чудни певци от Испания, Италия и България, които имат отношение към Джоакино Росини, към неговия стил, и той заема централно място в развитието на творческата им кариера. Радваме се много, че Петринел Гочев и Юлиана Войкова Найман се присъединиха към нас, за да ни дадат един театрален привкус в това цялото пиршество на Белкантото, което предстои. Мисля, че ще се забавляваме. Умберто енд Ко са ни приготвили една голяма изненада, с която да почерпим гостите ни. Така че вълнувам се много, щастлива съм и всъщност се радвам, че по този начин също разнообразяваме и оперният афиш за меломаните с едно заглавие, което никога не се е чувало на българска сцена. А пък утре в София ще посрещнем един изключителен пианист, Франческо Тристано, който не престава да ни учудва със своите търсения, защото от най-елитните сцени, в които той представя много, много силни, сериозни класически програми, до клубните сцени, където той пък трансформира чрез своя модернистичен подход класическите композитори, като ги превръща в електронна музика и по този начин вдъхновява младата публика също да го опознае него като артист, да го последва и по този начин да стигне и до класическата музика. Той е един артист, който има Бах до себе си много близо от най-ранното развитие на своя творчески път. Той идва от Люксембург, но е прекарал много дълги години в Лапсия и по целия свят. Той записва за Deutsche Grammophon, има страхотни колаборации също с други пианисти и камерни музиканти. На мен той много ми харесва от много време, защото е многопластов, винаги различен, не се страхува да експериментира, което е много важно за съвременните артисти.
0: И както отбеляза и Петя Петрова, значимостта на Културама е и в това, че разширява границите. Ето опера за първи път в нейния афиш и то поставена за първи път в България и то от театрален режисьор и пък после импровизацията от Бах през цялото класическо наследство до съвремието и толкова много различни посоки, все устремени навън, все разширяващи кръга, територията на стойностната музика и в това отношение какъв е приноса на Културама?
1: Всъщност аз съм един артист, който непрекъснато си поставя задачи, които надграждат. Надявам се, че Културама по някакъв начин открива една авангардна линия и провокира въобще целият артистичен сезон в това да намират място за млади изпълнители, които да влизат в колаборация и взаимоотношения с много утвърдени. И в това някак си да прави непрекъсната синергия между изкуствата. Това за мен също като артист е много-много важно. Това ме е подтикнало и към операта като жанър, защото е една агора, в която се събират всички изкуства. Така вярвам, че фестивалната сцена на Културама е всъщност една лаборатория и тази лаборатория се отваря и за публиките, защото всъщност много е нужно да създаваме реален мост с публиката, да се опитваме да ги привличаме, да ги образоваме, да някакси да ги приобщаваме като общност, защото още от времето на Аристотел, знаете, на нас ни е нужно да се оглеждаме, на нас ни е нужно да рефлектираме и да разбираме дали общата вибрация, в която ние трептим, резонира така щастливо и в тези, които ни слушат, тези, които възприемат изкуството. Искам да добавя, че всъщност от 26-ти продължаваме с още три събития на Хераклея Синтика. Културама в музея за четвърта година гостува в Петрич и там под открито небе пред този изключителен археологически монумент ще се срещнат в три вечери много любими наши артисти: Антони Дончев с неговото Солар Трио, Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски. В третата вечер Франческо Тристано ще отиде също да представи своята програма Бах и отвъд, докато ние на 27-ми пък с пътуване към Реймс ще открием сцена на вековете във Велико Търново и по този начин отново защитаваме нашата мисия да отидем и в провинцията, да отидем и да занесем някаква част от това, което създаваме в София с общи усилия и да го подарим на общността и извън столицата ни. И за мен това е много важна мисия също, защото трябва да представяме всичко, което се случва и с което се занимаваме на много високо ниво и на места, които са отдалечени и нямат толкова голям достъп до култура.
0: Още повече и в светлината на тези археологически открития, които правят този район толкова интересен за посещение, сега пък обогатяване на преживяването и с музика. Благодаря много, успех!
1: Благодаря и аз, заповядайте и се радвам да ви видя многобройни на Културама, която ще продължи и на есен.
0: Организирана от Фондация Културни перспективи Ина Кънчева, част от културния календар на Министерството на културата и Столична община с подкрепата на Национален фонд култура, на Италианското посолство и Италианския културен институт, на Полски институт в България, на Фондация Фридрих Еберт и на бизнеса. Ина Кънчева, представихме събитията, които предстоят през следващите дни в София, също така Хераклея Синтика край Петрич и в Велико Търново. И така завършваме за днешния ден. Аз съм Светослав Николов. Прекрасен ден, споменавайки имената на Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски. Нека да продължим с тяхна музика.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Доматина клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Домати на клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Ела в джаза.
2: Аз съм Боби Вълчев и ви каня в джаза на 3 август. Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба. Заповядайте.
3: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
6: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz. 2-5 юли. София. Условията на игра.

0: guess that answers my question.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Доматина клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето.
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz. 2-5 юли. София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
5: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей!

Самара Джой, Upside Down. Слушахме в изминалите минути. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Днес в следобедни импровизации ще имам удоволствието да ви предложа записи от предстоящия нов албум на Гречен Парлато, който ще бъде на пазара на 11 септември. Вие ще бъдете едни от първите слушатели на тази музика в света. Очаквайте песните от новия проект на Гречен в 16 часа. Сега ще продължим с едно много хубаво сътрудничество на барабаниста Брандър Сандърс и Джазмия Хорн. Джазмия и преди е гостувала в проекти на Брандън Сандърс, прави го и в неговия нов албум Lasting Impression, който беше издаден миналата година. От него ще прозвучи тяхната версия на една много хубава и добре позната песен на Стиви Уондър, а веднага след това ще се насочи лично към творчеството на Джазмия Хорн с един от записите в нейния нов проект Messages.

Another Day с тази композиция на Бранфорд Марсалис. В изминалите минути слушахме неговата формация Buckshot Le Funk. Специален гост в този запис е Франк Маком. Насладихме се на неговия кадифен глас, запис от албума Music Evolution от 1997 година. Сега ще бъдем в компанията на двама партньори и в живота, и в музиката — Сесилия Норби и Ларс Даниелсон, водени на крилета на любовта и на хубавата песен. Ще ги чуем в следващите минути с една композиция от албума Just the Two of Us, издаден през 2015 година. След това ще бъдем заедно с Бен Уилямс и вокалистката Гуапеле и песента, посветена на Нелсън Мандела и наречена Voice of Freedom, гласът на свободата.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Lidl, заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Will you still love me tomorrow? Ще ме обичаш ли все още и утре? Това питат Кэрол Кинг и Джери Гофин с тази изключително красива песен, която прозвучава в изпълнение на Кристиан Макбрайт Биг Бенд. И Даян Ривс, разбира се, гласа на Даян Ривс придава особена топлина на думите на песента. Ще откриете записа в албума, отличен с грами на Кристиан Макбрайт Биг Бенд, Without Further Ado, първа част. Албума излезе през лятото на миналата година. Радваме се. Разбира се, че стои това първа част зад заглавието, защото, разбира се, подсказва и за появата на продължение. Нямам информация за продължение, не ме разбирайте погрешно, ако се надявате да ви разкаже нещо повече. Аз самата съм в очакване. Явно ще трябва да бъдем малко по-търпеливи. Песента е наистина много красива на Кэрол Кинг и Джефри Гофин, както споменах, и звучи по изключителен начин в прочита на Кристиан Макбрайт и на неговия оркестър. Мисля, че не съм чувала толкова поетична версия на тази песен. А сега продължаваме напред в нашата програма с още хубава музика, разбира се. Предлагам ви в следващите минути да бъдем в компанията на израелския басист и вокалист Авишай Коен и неговото трио, което включва Елчин Ширинов, изключителен виртуоз на пианото, а на барабаните една изключително дива млада дама, Рони Каспи. Позволявам си да нарека така, защото съм имал удоволствието да я слушам на живо и много добре знам какво може Рони Каспи. Слушаме ги в следващите минути с една композиция от техния албум Shifting Sense, който излезе през 2022 година.

Джулиан Лаш слушахме в изминалите минути. Китариста издаде нов албум тази година, Sins From Above се нарича той. Като този път музикални партньори на Джулиан Лаш са Джон Медески, Хорхе Родер и Кенни Уолесън. Мисля, че е един много добър квартет, който смело експериментира в посока да изследва нови музикални територии от една страна и също така да реализира музикалните идеи на Джулиан Лаш. Той посвещава Sins From Above на своя баща. В изминалите минути чухме една от красивите балади в проекта Nightshade. Проект, който между другото е белязан от спонтанността. Точно така са създадени композициите за определено време, в което Джулиан Лаш е искал възможно най-много да предизвика себе си, за да реализира, да осъществи музикалните си идеи. И така се ражда Sins From Above. Сега продължаваме напред в нашата програма с една много хубава песен, която е на Гречен Парлато. Днес, понеже целият ден слушам нейния предстоящ албум, тя е в центъра на моето внимание по един или по друг начин. След 16 часа очаквайте песни от този проект. А сега ще бъдем с песен, написана от Гречен Парлато, но изпълнена от Тери Лин Керингтън и от специалния гост Майкъл Мейо. Това е интерпретация, която ще откриете в отличения с грами албум на Тери Лин Керингтън New Standards, първа част.

Хуана Мария с тази композиция на Васил Пармаков. В изминалите минути слушахме Тесеракт, формацията на барбаниста Емил Тасев, неговия квартет, който издаде и албум със същото заглавие миналата година, Тесеракт, в групата с саксофониста Владимир Карпаров, пианиста Стив Хамилтън и басиста Веселин Веселинов Еко. Ето, че ще имаме удоволствието да чуем музиката от Тесеракт и по време на фестивала A to Jazz, който се провежда следващата седмица. На 4 юли е концерта на Емил Тасев квартет на сцената на A to Jazz. Мястото е Южен парк 2. Ще бъде удоволствие със сигурност. Аз съм имала възможност да слушам този квартет с тази музика и ще се радвам да усетя атмосферата и от голямата сцена на фестивала A to Jazz. Сега продължаваме с изпълнение на вибрафониста Ерол Ракипов. Българският музикант е рожденник днес. Той от години живее в Съединените американски щати. Ставало е дума за това. Любопитното е, че Ерол Ракипов се прибира всъщност не съвсем рядко в България, но би било много хубаво да се прибере и по професионален повод. Той си идва, разбира се, у нас заради своите близки и роднини. Оказа се, че бащината му къща е съвсем близо до мястото, където аз живея, и много случайно, преди може би 2 години, се засякохме с Ерол Ракипов. Аз даже първоначално го подминах, защото нямаше как да очаквам човек, който живее в Съединените американски щати, да бъде точно до вкъщи, да се разминем съвсем близо до мястото, където аз живея, но това е много хубаво, че той продължава да си идва тук. За съжаление, все още не сме намерили време, за да се видим, да разбера какво ново се случва с него, но искрено се надявам, че ще има възможност един ден да го слушаме отново наживо в неговата родина. Ерол създава много красива музика. Сега ще илюстрирам това в следващите минути с 2 композиции, които са от неговия великолепен албум Distant Dreams, издаден през 2017 година и записан с български и кубински джаз музиканти в Съединените американски щати. Започваме с Майами София Виа Хавана, една пиеса от Distant Dreams на рожденника Ерол Ракипов.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 цента. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.

Инди Зара слушахме в изминалите минути с песента Dream. Очарователна е мароканската певица, която всъщност живее от доста години в Франция. Инди Зара, която е гостувала и в България, самата има много топли спомени от среща с нея. Сега продължаваме напред в нашата програма. Всъщност със следващия артист също съм се срещала. Това е бразилската пианистка и певица Елиана Елиас. С нея сме разговаряли няколко пъти през годините. Тя е гостувала и на фестивала София Джаз Пик, който Джаз ФМ организираше преди време. Елиана Елиас ще слушаме с една песен, която е от нейния албум Dance of Time, издаден през 2017 година. И докато зареждах Елиана Елиас, се сетих, че тя всъщност има един много хубав албум, в който си партнира с Чик Кария, Два рояла. И може би някой друг път ще ви пусна записи от него, но вдъхновена от това подсещане, заредих едно изпълнение на големия Чик Кария с неговата Spanish Heart Band, с тази велика група. Мисля, че се усеща огромна лекота в свирането на формацията. През 2019 година Spanish Heart Band на Чик Кария издаде албума Antidote и от него съм избрала едно изпълнение. Също така ви очаква и песен от репертуара на Кармен Лънди, а в 16 часа ще бъдем с Гречен Парлато и най-новата и музика.

Кармен Лънди слушахме в изминалите минути. Ола де Калор. Прекрасно изпълнение на вокалистката. Сега продължаваме с най-новата музика на Jazz FM Radio. Музика, която със сигурност ще бъде нова и за вас, тъй като тя не е издадена официално, все още ще бъде на пазара на 11 септември. Това е новия албум, песни от новия албум на Gretchen Parlato, The Wise Ones, така се нарича проекта. Много се радвам, че сме едни от първите в света, които излъчват музика от него и които ще направят песните от този проект ваше достояние. Малко математика. В албума има общо 11 записа. Две от песните вече са разпространени като сингли. Може да ги откриете и да ги чуете в стриминг платформите. Аз съм подготвила цели още 5 песни, които не са звучали никога в нашия ефир. Така че ще ви останат само 4 песни за слушане по-нататък, за да ги откриете, когато този проект излезе официално, именно на 11 септември. За мен е вълнуващо да разказвам за този албум на Gretchen Parlato поради много причини, но може би най-важната причина е огромното влияние на Gretchen, което тя натрупа през последните години. Разбира се, с много изявен и открояващ се почерк, с много сериозна работа и с една отдаденост, с която тя следва пътя си, защото каквото и да си говорим, но след Gretchen Parlato вокалният джаз не е същия и това преобразяване в голяма степен дължим именно на нея. И ако трябва да се върнем към конкретни години и към конкретни албуми, самата Gretchen Parlato прави това, реализирайки The Wise Ones, а именно тя се завръща към проекта си от 2009 година In a Dream и албума The Lost and Found от 2011, които са знакови за нейната кариера. А с тези албуми тя успя да наложи един изцяло нов музикален език, който черпи вдъхновение еднакво и от джаза, и от R&B, и сол, поп от бразилската музика, както и от други жанрове. Нещо, което тогава ни се струваше доста различно, ново, а в момента е една територия, която е всъщност огромно поле за вдъхновение, за изследване и за стремеш напред да търсиш нови посоки. Това е накратко за вдъхновението, което води до създаването на Wise Ones. Аз все си мисля, докато слушам този албум, че по някакъв начин Gretchen се опитала да се завърне към онези толкова важни години от кариерата и някак да ги осмисли от нова гледна точка, защото самата тя неотдавна навърши 50 години, една възраст, която е свързана и с преосмисляне, и с поглед напред. Разбира се, и мисля, че точно това прави Gretchen Parlato с The Wise Ones. Албумът е пълен със специални гости и това са великолепни музиканти. Сред тях слушаме имена като Мишел Дегелчело, Робърт Гласпър. Има и гостуване на някои нови звезди. След малко ще стане дума за това. Тук е и Бека Стивенс. Двете с Gretchen Parlato са особено близки. Тук са и съпруга на Gretchen Parlato, барабаниста Марк Джулиана. Джералд Клейтън, няма как да не назова неговото име, но едно от имената, което изключително много допринася за този албум, това е певецът, мултиинструменталист и автор на песни Алън Хемптън, който е ко

Already Gone, изпълнение на Гречен Парлата от нейния предстоящ албум The Wise Ones. С премиера днес в ефира на Jazz FM Radio в песента чухме като специален гост Робърт Гласпър. Останалите музиканти са Алън Хемптън и Марк Джулиана. Албум на Гречен, който носи много силно чувство за общност и разбира се, за това допринасят и специалните гости, на които се е спряла. Следващите две песни, които ще прозвучат с участието на две великолепни вокалистки. Първата песен всъщност е за главната композиция The Wise Ones и тя е с участието на Амбър Навран, която е от групата Moonchild. Самата Амбър е авторка на песни, мултиинструменталистка също така. А веднага след заглавната песен ще прозвучи Mad World. Това пък е едно забележително изпълнение на Гречен Парлато с нейната колежка Бека Стивънс, която също е певица, също много талантлива и ярка авторка на песни и се е получило зашеметяващо съзвучие между двете. След малко ще преминем към музиката. Искам няколко думи да кажа за това какво споделят специалните гости в тези две песни. Гречен оказа огромно влияние върху моето артистично търсене и музикалност. Това казва Амбър Навран от Moonchild. В албумите и на Dream и The Lost and Found ние открихме неща, които не бяхме подозирали. Те излязоха докато бях в колежа и сядахме заедно с учениците ми и слушахме тези записи от началото до края, попивайки напълно всеки един детайл. Това споделя Амбър, а Бека Стивънс казва следното: ако срещнете съвременна джаз вокалистка или вокалистка, която се изразява чрез сходни жанрове, включително и мен самата, ние всички сме повлияни от Гречен Парлато, независимо дали го осъзнаваме или не. Тя вдигна летвата до изцяло нови стратосфери, особено чрез дълбоко автентичното си преосмислене и вокален звук, който можеше да се роди само от нея. Гречен Парлато, слушаме първо с Амбър Навран, а след това и с Бека Стивънс.

Mad World, така се нарича тази песен от предстоящия албум на Гречен Парлато. В нея чухте и Бека Стивенс, един от гостите в този проект. Албума The Wise Ones излиза на 11 септември, днес с премиера в ефира на Jazz FM Radio. Следващата песен, която ще прозвучи и която избрах за днешната премиера, е много красива песен на Стиви Уондър, интерпретирана от Гречен Парлато, не без помощта на Робърт Гласпър, защото той е автор на аранжимента. Това е If It's Magic, песен, която много харесвам и която е аранжирана по изключителен начин, много докосващ, много дълбока, с много цвят в нея, с хармонии, които те отвеждат, повеждат по-точно към различни светове. Много хубав прочит се е получил на тази песен и реших да завършим обзора на този албум именно с нея, If It's Magic. И не случайно всъщност избрах тази песен, освен това е и поетична, освен това мисля, че и в някаква степен интроспективна, нещо, което важи за целия предстоящ албум на Гречен Парлато, защото той в някаква степен е поглед и назад, но и поглед и напред. Ето какво казва самата вокалистка. Наскоро навършила 50 години и се чувствам в средата на своя живот, в баланс между по-младата аз и бъдещата си по-голяма зрялост. Опитвам се да живея с благодарност и на момента, без да се държа отчаяно по отношение на миналото или да се отнасям твърде много напред, да гледам по този начин в бъдещето. Трябва да приемаме всяка версия на себе си, да се приемаме каквито сме и каквито ще станем. Всичко се променя, всичко се преобразява. Гречен Парлато. If it's magic.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 евро. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Great Day, брат на Елдао Трио, слушахме в изминалите минути. Пиесата е написана от великия Пол Маккартни. И докато звучеше, тя се сетих за друга много красива песен, и то любовна, също написана от Пол Маккартни. My Valentine, написана е по време на едно пътуване в Мароко и в един ден, в който е валял проливен дъжд. И всъщност Пол Маккартни не е могъл да се разхожда с своята съпруга и е седнал на пианото в хотела, и така се ражда песента My Valentine. Избрах да я чуете в следващите минути във версия, направена от вокалистката Невен Петрова.

0: I Wished on the Moon, Диана Крол, слушахме в края на следобедни импровизации днес. Ще се разделим с едно изпълнение на Ezra Collective. Shaking Body се нарича песента, която ще прозвучи в следващите минути. Тя е от албума на формацията Dance No One's Watching, Танцува и никой не гледа. Проектът излезе през 2024 година. Мисля, че е хубаво послание за финал на днешното издание на предаването, да се забавлявате повече, да се движите повече, да танцувате повече. И изобщо ви пожелавам една чудесна вечер. Желая ви много вдъхновение.
1: Bro, man, still here, bro. Dancing, bro. Loving it. It's amazing.

0: следобедни импровизации.
1: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време, в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Lidl, заслужава си!
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Аз съм Боби Вълчев и ви каня в джаза на 3 август, Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба, заповядайте!

0: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiowix.com.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реалност.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Блуз шедьоври.

0: Ow. Hey. Stop.
1: Blues шедьоври. Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей!

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Младите джаз творци на България се срещат със своята публика на сцена Млади таланти на Банско джаз фестивал. В две издания на предаването на Джаз FM за музика на живо Джаз Емоции ще чуем техни изпълнения на откритата сцена в градския парк през 2022 година. Енергични, ентусиазирани, младите музиканти навлизат още по-дълбоко в света на джаза чрез обучението в първата Банско джаз академия от ярките звезди, които вечер блестят на голямата сцена. Също за първа година през 2022 те изнасяха концерти в две точки в града на обновената пешеходна улица Гоце Делчев. Организатор на Банско джаз фестивал е Асоциация фестивалите в България в партньорство с Община Банско. През 2022 фестивалът се проведе под патронажа на Министерството на културата. Джаз FM е медиен партньор. Здравейте от мен, Светослав Николов и от Владислав Мирчев. Джазика квартет се събират в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Част от тях продължават да учат там, други вече са завършили. Яница Станчева – вокал, Вилизар Гичев – китара, Неделчо Нинов – тромбон, Калина Андреева – контрабас, поднесоха джаз стандарти и боса нова. Формацията е с творческия псевдоним на вокалистката.

На младите музиканти сме свикнали да гледаме като на бъдещето на музиката, а те са нейното настояще. Джазика квартет с членове, които са дейни и като музиканти, и като организатори на събития. Яница Станчева – вокал, Велизар Гичев – китара, Неделчо Нинов – тромбон, Калина Андреева – контрабас. Втория концерт на сцена «Млади таланти» на Банско джаз фестивал през 2022 бе на Илия Лазаров квинтет. Пианистът е поканил в състава Георги Ангелов – тромбон, Александър Иванов – барабани, Боян Манолов – бас-китара, Сияна Калоянова – вокал. В концерта има и гост-участник – Славея Гошева. В програмата чухме джаз стандарти, а със специално посвещение бе «Муди Молц» от Милчо Левиев.

Илия Лазаров в квинтет на сцена Млади таланти на Банско джаз фестивал. Те продължават делото на своите бележити учители. Илия Лазаров на Ангел Заберски, Георги Ангелов на Велислав Стоянов, Сияна Калоянова и Славея Гошева на Викел Мазидо. За този концерт сред публиката пред сцена Млади таланти бяха техните преподаватели, а също и други музиканти, които се занимават с образователна дейност. Венцислав Благоев, Стефко Уникян. Всички се събраха за обща снимка. Ученици на професор доктор Стефка Уникян пяха на младежката сцена на следващия ден. В концерта Академия се включиха Ангелина Милева, Александрина Петрова, Гюкмен Кутулиев, Дария Боева, Мария Александрова, Цветелина Петрова, която участник в Гласът на България, а и селектираните от председателя на Асоциация фестивалите в България Илияна Щерева, Александра Полежанова от Банско и Ивана Муцкова, лауреат на националния конкурс за млади джаз изпълнители в Стара Загора. Те бяха с Кристиян Кръстев, саксофон, Деян Стаменов, пиано, Иво Василев, тромпет, Цветан Данков, китара, Самуил Даскалов, бас, Александър Иванов, барабани, които започнаха с инструментално въведение.

подготвени от Стефка Уникян, вокалисти в концерта Академика на сцена Млади таланти на Банско джаз фестивал през 2022 година. На Банско джаз академията им преподава вокално майсторство, но ги и възпитава за техните изяви. Сцената обича отворените към света и смелите хора, насърча ги тя. В следващото издание на предаването на Джаз FM за музика на живо джаз емоции ще чуем ученици на Вики Алмазидо. А сега завършваме предаването с изпълненията на квартета Wrong Note. Всички те, обучаващи се или завършили Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Саксофониста Александрос Красидис, ученик на Апостол Апостолов и Михаил Йосифов. Николай Костадинов, пиано, ученик на Атанас Миладинов. Красимир Зафиров, укулеле бас, с преподавател професор Цветан Неделков. Барабаниста Ивайло Манев, ученик на Христо Йоцов, лауреат на националния конкурс за млади джаз изпълнители в Стара Загора. С богатите си познания те ни поднесоха разнообразие от джаз стандарти. От Кол Портър до Джон Колтрейн.

0: Квартета Wrong Note. В първо от две издания на предаването на Jazz FM за музика на живо джаз емоции чухме изпълнение от сцена Млади таланти на Банско джаз фестивал през 2022. Те се обучаваха и в първата Банско джаз академия от ярките звезди, които вечер греят на голямата сцена. Също за първа година, през 2022, те изнасяха концерти в две точки в града на обновената пешеходна улица Гоце Делчев. Организатор на Банско джаз фестивал е Асоциация фестивалите в България в партньорство с Община Банско. През 2022 година фестивалът се проведе под патронажа на Министерството на културата. Jazz FM е традиционен медиен партньор. Дочуване от мен Светослав Николов и от Владислав Мирчев.
1: Jazz емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер един албум на органиста Джои Ди Франческо от 2001 година. Звучното заглавие подсказва и съдържанието – Singing and Swinging. Всъщност, Джои Ди Франческо е мултиинструменталист. През 1989 година той започва да свири на тромпет под влиянието на Майлс Дейвис, с когото осъществява 5-седмично концертно турне в Европа. След 2018 година Джои започва да свири на тенор саксофон до преждевременната си смърт през 2002 година. Понякога и пее. Но разбира се, основният инструмент на Джои Ди Франческо е Hammond B3. В албума, който ще чуем следващият един час, Джои свири на орган B3, пее, а също така в някои от пиесите свири и на тромпет. Да открием с нещо познато –

You'd be so nice to come home to известната тема на Коул Портър. Джои Ди Франческо изпълнява мелодията на Хемънд Б3. Чухме със сигурност, обърнали внимание на Биг Бенд. Той е Биг Бенд, ръководен от Франк Кап. В 8 от пиесите, от всички 12, Биг Бенда съпровожда Хемънд Б3 и другите музиканти. В 3 от пиесите има струнна секция. Що се отнася до свинга в пиесата, мисля, че той се съдържа основно в вокалното изпълнение. В музиката, в музикалното изпълнение, инструменталните на Хемънд Б3, мисля, че преобладават бибоп интонации. Разбира се, това е мое мнение. Вие ще отбележите всичко това в процеса на предаването в следващият един час. И още едно изпълнение, мистер Денис Хаутман. Авторът е Джои Ди Франческо.

Едно хубаво изпълнение, подкрепено от този биг бенд, ръководен от Франк Кап. В първата пиеса пропуснах да спомена, че имаше така една, как да кажа, закачка между двама тенор-саксофонисти. Това са непознати за мен, Пит Кристлип и Рики Уудворд. По отношение на музиката, следващото изпълнение е Ирвин Бърлин, известна пиеса на Ирвин Бърлин. До преждевременната си кончина през 2022 година Джои Ди Франческо се смяташе за един от най-така значимите органисти в джаза въобще в Съединените щати, пък и не само в Съединените щати. Отиде си скоропостижно на 51 години. Не мога да кажа как точно. Това не е толкова важно, разбира се. Следващото изпълнение е известната They Say It's Wonderful на Ирвин Бърлин.

Хубавата балада на Ервин Бърлин, They Say It's Wonderful. В предишната пиеса чухме тромпета на Джо Ди Франческо. Той там не пя въобще, но тромпетното изпълнение не беше така, кой знае какво. Мисълта ми в тези хубави песни, тромпета на Джо Ди Франческо звучи така доста обикновено, бих казал, и така трябва да бъде. Сред партньорите му виждам един тромпетист, който може би познавате, Конт Кандоли, и басиста Рей Браун е тук. Рей Браун, който ще чуем в не следващата, последващата пиеса Mac the Knife. Но има време до тогава. Още една композиция на Джои Ди Франческо. Хемънд Б3, вокал и тромпет в някои от пиесите.

Джой Ди Франческо започна кариерата си много млад, още 18 годишен. В началото на 90-те той беше в контакт, много добър артистичен контакт с Джон Маклафлин, с когото се познаваха от Майлз Дейвис, формацията на Майлз Дейвис. Джон Маклафлин беше лидер на Махавишно оркестра. Малко по-късно, 22 годишен, Джои Ди Франческо стана основател на една група, The Free Spirit се казва, с Маклафлин, както се очаква, и с барабаниста Денис Чембърс. С Free Spirits той пътува около 4 години. Освен това, Джои Ди Франческо, както може да се очаква, е голям почитател на Джимми Смит. Даже той има един албум, който се казва Incredible Life at the San Francisco Jazz Festival. Incredible, невероятно. Там той записва албум, в който включва едно или мисля две изпълнения на Джимми Смит, който се присъединява към формацията на Джои Ди Франческо. Следващото изпълнение не се нуждае от представяне. Mac the Knife. Може би е редно да отбележа, че тук ще чуете една позната басова линия. Тя е от Ray Brown. Mac the Knife и Джои Ди Франческо. Не си спомням дали беше с ритмична секция или с биг бенда. Да чуем!

Много добър е бенда, който свири заедно с Джои Ди Франческо. Това е бенд с ръководител Франк Кап. Много добър бенд наистина и чудесно партнира музикантите. Обърнахте внимание, предполагам, на басовата линия в началото на пиесата на Рей Браун. Рей Браун на акустичен бас.

Ето, в това изпълнение вече импровизациите на Джоуи Ди Франческо са впечатляващи. Брилянтно изпълнение на Хемънд Б3. Освен това, звукът на биг бенда, който се провожда, леко напомня 40-те години. Най-вероятно аранжиментите, те са от един човек, който се казва Хорас От. Аранжиментите са повлияни най-вероятно от звука на 40-те години. Още веднъж заглавието, което така мисля, че казва много за този албум, Singing and Swinging. В повечето от пиесите Джоуи пее, рядко за сега свири на тромпет, няма нищо необичайно в изпълнението на тромпет. Това е съвсем в рамките на очакванията, но най-хубавите неща са от неговият орган. Не случайно той до кончината си през 2022 година се смяташе за един от поддръжниците на този инструмент, разбира се, след другите, след Джимми Смит и така нататък. Да ви припомня, Хемънд, той е една, как да кажа, едно творение на Хемънд се казва този, който създава инструмента. През 39-та Каунт Бейси започва да свири на него. Разбира се, на стария Хемънд A, така наречен. След него Фетс Уолър, Хемънд B3 и основна фигура вече през 50-те години беше Wild Bill Davis, който подкрепяше категорично музиката и изпълненията на Джимми Смит. Става дума за Хемънд B3 през 50-те години. И In the Wee Small Hours, още една позната пиеса.

Още едно хубаво изпълнение вокално и сола на Хемън Б3 от Джоуи Ди Франческо. Още веднъж ще повторя, че бенда стои много добре в цялата тази история. А сега нещо познато като име – Канзас Сити –

Джоуи Ди Франческо, Хемънд Б3 и вокал. Изпълненията солата на тромпет са сравнително редки, както вече така установихме. Мисля, че следващата пиеса е така интересен финал, приближаваме до финала, това е Дани Бой. Дани Бой е композиция, за която претендират твърде много хора. Не знам каква е истината, но пиесата е много хубава и версията, която ще ви предложа на Джоуи Ди Франческо и неговият бенд, също е много добра.

Отишъл е доста далеч Джоуи Ди Франческо в това изпълнение. Като дълбочина, като проникновение. Изключително изпълнение. Може би най-доброто в този албум Singing and Swinging. Изпълнението на орган имам предвид, което се отбелязва категорично тази версия Дани Бой. Леко ми напомня изпълнението на Джоуи Ди Франческо, леко ми напомня версията на същата пиеса на пианиста Джин Харис, който съм ви го представил от концерти в Лондон. Джин Харис свири на пиано, разбира се, но неговата версия е също така дълбока и проникновена. Въобще, хубаво изпълнение, може би едно от най-хубавите, Дани Бой в този албум. И предлагам да завършим с една композиция на Джоуи Ди Франческо. Може би трябва да отбележа саксофониста в тези изпълнения. Ди Франческо много рядко свири на тромпет в този албум, но това не е кой знае колко важно. Важното е, че неговите сола на орган са просто великолепни. И така, последно изпълнение, The Sidewalk is Wild –